se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dvet zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da

potpuno normalno. A hladan znoj mi klizi mi zvrat. Kaži mi gde smo.

Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo,